0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o zaštićenom prirodnom području Skakavac. Područje Skakavca opremljeno je planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, odmor i relaksaciju cijele porodice. Pruža izvanredne uslove za planinarenje, brdski biciklizam i razne vrste ekstremnih sportova. Najveća atrakcija je jedan od najvećih vodopada na Balkanu, visok 98 metara. Uslijed relativno izražene heterogenosti ovog područja u smislu geološke podloge, tipova zemljišta, reljefa, hidrografske mreže te drugih faktora, ovo područje se odlikuje veoma visokim stepenom biološke raznolikosti. Na ovom prostoru konstatovano je oko 1500 viših biljaka, kao i visok procenat vrsta endemičnog karaktera. Navedeno je oko 100 vrsta dinarskog, 120 vrsta balkanskog te 40 vrsta jugoistočnoevropskog rasprostranjenja. Također je potvrđeno prisustvo niza interesantnih

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.